anya ya n'ụfọdụ mmemme gọọmentị nke gụnyere ọgbakọ United Nations. Nke 81 na-aga n'ihu na New York, ebe Shetima ga-anọ kwuo okwu n'aha Naịjirịa. Ka ọ dị ugbu a, ode akwụkwọ nke gọọmenti etiti bụ George Akume ga-aga n'ihu ịnọchite anya onyeisi ala na mmemme gọọmenti ndị ọzọ. Minista na-ahụ maka isi obodo Naịjirịa akpọrọ FCT bụ onye asị Nwike ekwuola na ọ gaghị akwado gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma maka ọchịchọ ya ịbụ onye isi ụlọ omebe iwu ala anyị bụ Sineti. Nwike kwuru na oge Uzodimma dịka gọvanọ nke steeti Imo ga-agwụ n'ọnwa Jenụwarị 2020. Ya mere, ọ jụrụ atụmatụ ya ịhapụ ọchịchị tupu oge ya agwụ. O boro Uzodimma ebubo na ọ na-agbalị ime ka ndị omebe iwu ga-akwado ya maka ịbụ onyeisi Sineti bụrụ ndị ga-enweta mmeri na ntuliaka na-abịa abịa. Okwu a bịara n'oge Wike na ndị otu Progressive Governors Forum nke Uzodimma bụ onyeisi ha na-enwe nghọtahie gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke 2027. Gọọmenti nke steeti Enugu eweela ndị mmadụ karịrị 160 n'ọrụ iji nye aka kwalite ịzụ anụmanụ n'ime steeti ahụ. Ndị ewere n'ọrụ gụnyere ndị dọkịta na-ahụ maka anụmanụ, ndị na-enyocha ihe n'ụlọ nyocha na ndị ọkachamara ndị ọzọ. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo na steeti ahụ bụ Patrick Uburu kwuru na ọrụ ọhụrụ ahụ bụ atụmatụ gọvanọ Peter Mba iji kwalite ọrụ ugbo, ọkachasị ịzụ anụmanụ. O kwuru na gọọmenti ga-ewebata teknụzụ ọhụrụ iji mee ka ịzụpụta anụmanụ bawanye ma mee ka Enugu bụrụ otu n'ime ebe a na-azụpụta anụmanụ nke ọma. Ndị ahụ ewere n'ọrụ kwekwaziri nkwa ịrụ ọrụ nke ọma ma gosipụta ezi omume site n'ọrụ ha. Onye nta akụkọ anyị bụ Ifeanyịnwa Ogbue kwuru na ndị welitere isi n'ụlọ ọrụ ministri ahụ nọ n'oge ahụ gụnyere Director na-ahụ maka Veterinary Services na steeti Enugu bụ Ijeoma Kene Nnaji, onye consultant nke gọọmenti Enugu n'ihe gbasara Farm Estate Project bụ Friday Sani Nnaji na ndị ọzọ. Akụkọ egwuregwu. Onye na-ahazi egwuregwu ịkụ ọkpọ na mba Britain bụ Eddie Hearn kwuru na ọgụ Anthony Joshua na Tyson Fury atenetọ ntụ dịka ụfọdụ ndị na-ekwu. Na ndị na-ahazi ọgụ ahụ ka na-atụle oge kwesịrị ekwesị iji mee ka mmadụ nọ na Britain, America na mba ndị ọzọ nwee ike ikiri ya. Hearn kwuru na ekpebiela na ọgụ ahụ ga-abụ na Britain, ebe Anthony Joshua kwadoro mkpebi ahụ. O kwukwara na ha na-akparịta ụka na Netflix ma ụbọchị a ga-etikọrịta gbaa n'akụkụ ndụ. Onye mgbasa ozi ama dịka Nedo Azụ ekwuola ndị mmadụ na-akawanye njọ kwa ụbọchị n'ala Naịjirịa n'ihi oke ọnụ ahịa na nsogbu akụnụba. Nedo kwuru na ihe ndị a dịka ụgwọ ụlọ, ụgwọ akwụkwọ, ego nri, ụgbọ njem, mmanụ ụgbọala nakwa ego ụlọ ọgwụ arịala elu nke ukwuu. O kwuru na ọtụtụ ndị Naịjirịa na-enweta ụgwọ ọnwa ha mana ego ahụ na-agwụ ngwa ngwa n'ihi ụtụ ụgwọ ha ji. Ọ gbakwụnyere na nsogbu ego na-eme mmadụ mee ihe ọjọọ. Ka ụfọdụ mmadụ mee ihe ọjọọ ma ọ bụ mee ihe na-adịghị mma. Na-edu kwuru na ihe ndị Naịjirịa chọrọ abụghị ọrụ ebube, kama akụnụba ga-eme ka onye ọbụla na-arụsi ọrụ ike nwee ike ibi ndụ nke ọma ma lekọta ezinụlọ ya anya. Ndị ọma na-ege ntị, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee ma genwo ntị n'isiokwu iji mere akụkọ. Onye isi ala Naịjirịa bụ Tinubu tikwuola ezumike ọrụ ya. Gọọmenti steeti kwuola ndị mmadụ karịrị 160 kwuola na ala Naịjirịa akawanye ọchị. Maka akụkọ si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916 457
7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. aha Chioma Onwa Somba, onye mepụtara akụkọ anyị nụrụ. Aha m Chukwudozie Ewonu.

0: ọ ga-eme n'ụtụ ọbụla ekwesịrị dawa ka a ga na-esi na-agbazi ya ka o si gbasata ndị ọrụ tutu eruzie n'arọ 2030 ịfọrọ na ya bụ ihe siri ike so na onye ka onye masị ihe ga-abụ ị na-anya na 2023 arọ ole ka ọ dị kịta 3 years ị na-anya percentage increase n'ihe ọ bụ na 2023 ahụ wee ruo kịta ị marụzie n'ego na ọ bụ ị marụkwa ozi ihe ọ ga-emezi increase bido na nkịta ị nọ n'ime wee ruo na 2020 maka ihe dịcha na living wage na minimum wage bụ na living wage bụ ihe a minimum wage bụ ihe ikwutere na ị ga-akwụnwu ihe eche na-esiri anya soke na ihe ka ị ga-akwụnwu ka ekwuwe mana mgbe ekwuru living wage a ga-ebu ụzọ n'anya n'ihe ndị ị kwesịrị ime ka ị wee dị ndụ ka ihe ego one ka ị kwesịrị iji banye ebe a na-ele nri rie nri nwee ike dị ndụ ọbụrụ ka ị taa pepe sup ka a na-ekwu ọbụrụ ka ị nwụọ bọtụlụ mmanya na ọka ị ka rigodi nri ga-enye gị ndụ bido n'ọnwa ruo bido n'ụbọchị ruo n'ụbọchị bido n'ọnwa ruo n'ọnwa ebe nwe ihe dị ụtọ ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ oyibo ị nwee ezinụlọ average Nigerian family ka esi akụ ya bụ papa na mama na ụmụaka dị ka ịnọ papa na mama na ụmụaka dị ka ịnọ ga-enwe parents ndị ụmụaka ga na-akpọ grandparents ha ga-enwekwarụ ndị ọzọ a na-enebara anya ị na-esi ihe ahụ niile were aka gị mee budget ihe ga na-ezuru ndị hanwa bụ onye ahụ bụ onye ọrụ oyibo ga-ezielu ụmụaka ya ịmakwana naijiria bụzi ebe ọ na-abụ mmadụ mụta nwa zụsie n'ụlọ akwụkwọ afụrọkwado ọrụ arụ ọ bụrụ nyawa bụ na ndị ka tosiri ịbụ independent children mmụdụ kwesịrị kwuru onwe ha ka tụkwasakwara isi n'ebe ndị mụrụ ha ka ọ ga-abịa ịzụchakwa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ha ka bịa na-anaghị ego mụta a ga-eji gbapụ na-anaghị ego a ga-eji kpụọ isi na-anaghị nke a ga-eji kpaa isi maka na afụrọ n'ọrụ ị na-esi ihe ndị a anya ego one ka ị ga-ewepụta n'ọnwa were ya mee bọjetị hazie ka ihe ga-esi wee gaa ka onye ọbụla bie ndụ na-abụrụ mkpụrụ ndụ nọọ ndụ ka onye ọbụla dịrị ndụ ego one bie ga-ezu ya n'ọnwa na Naijiria dịka anyị si wee nọrụ taata mgbe ị na-esiri ihe ndị ahụ anya ị marụ ka anya na-agbago ka anya na-agbada ị marụ ka 500,000 a na-ekwu ọ na mmadụ mepere ọnụ kpọkanye afọ ego a makwa m na ka o si adị na ọ bụrụ ihe niile mmadụ chọrọ ije n'afịa ka ọ na-egotesi mgbe niile ọ nwere ka ị ga-achọ ga ịda na ọdụrụ ma ọ na-ego ezuru ọ bụrụ mgbe niile ka a na-egotesi ya chọrọ nyanwa ka anyị ji makwụrụ na dịka o si wee dị e nwere ike mgbe e kwusiri ọ na-abụrụzi ụna abịarakwa ma adị m ekwuchitere tuc maọbụ nlc n'okwu a kama na m na-ekwu ya ka m si ghọta ya na e nwere ike ọ bụrụzi ụna ahụ a kpọchara ya mana ama m na ọ bụrụ bogus amount ka a kpọrọ afa ego a kpọrọ afa abụrụ ka a sị na a kpọrọ afa maka e nwere ike ka a kpọrọ ego a ị n'anya ọ dịghị ka obuka anyị makwa na eziokwu na ma nke ekwuru ekwu bụ 70,000 mgbe ekwuru 70,000 ọ dara ndị mmadụ ka ga-asị na na ọ tarakwa ebe a na-eje n'ihe
1: maka ahụ esi puku naira iri atọ
0: ị na 70,000 naira bụ minimum wage na Naijiria gwagoro m ihe ọ ga-ezu dịka Enugu steeti na m na-echeta mgbe anyị dọgharịrị nke Enugu anyị ka na-adọgharị na-etikpu ka a ga-esi kwuo 70 aka na-achị Enugu steeti bụ pete mba kpụ anyị oku si na ọ na-ekataghị anya n'ihe na n'ihe 70,000 a na ọ ka na-agwụkwụ dị ya ike ka ya ka mee ya 80,000 ka e mekwuru ihe meme ọkwarị ifugoro ka onye ọbụla ka ahụ na-agbakọ onye ọbụla onye maka iji o ji adị ka ga-asị na a na-eti mkpu den ịbịazie n'ihe Atiku Abubakar kwuru ọ na-ekwu na ọ ga-eweghachite sọbsidi nkwa ahụ niile a na-ekwe ọ bụrụzi ya maka anyị na-ege
1: ọzọ
0: ya na-akpọ antecedents Atiku Abubakar bụ second in command na Naijiria number 2 citizen mgbe ahụ ọ bụ vice president mana mgbe ahụ nke osugbu ahụ so na mgbe ihe anyị na-eghe n'ọkụ bidoro lewe ọkụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ịtụgharị ọkara ịtụgharị ya mgbe ahụ Atiku anọtago n'ọchịchị ebe ọkụ tụsiri isokwu mee ka ihe gazie ọfụma ihe nke a na-ekwe na nkwa kịta ma mgbe a na-eme ndọrọndọrọ ọchịcha na-eme mgbe ahụ nke onye isi a na-ejibata atiku na onwe ya si na ọma mwepụ sọbsidi ọ pụtara kwa kwuo ha na ọma mwepụ sọbsidi n'osokwasị na aga na-aga ya n'akụkụ n'akụkụ ọ fụzie na sọbsidi na nyụzi anyị kpakwụ maka ewepụ
1: ya
0: ọchọcha ka o welizie ranye anyị a ranyechezi anyị nkịta mgbe e mesịzara ya fụwazi ihe ọzọ
1: ọkwa na ome mana dịka onye bugoro onye isi ndị ọrụ na ihe furu na-eme n'obodo n'otu o si gbatakwụrụ nke mwepụ ya ewepụ na nke nwechiata ewechiata ka ọ dịghị ka ọ sigodi nnọọ na Atiku Abubakar tetaziri ụra wee mechaa bụrụ onye isi ala ewechiata ya nke nwechiata ga na onwe ihe ọkara ịka mma maọbụ aya hapụrụ ya ebe ọ dị gbawa mbọfụ ka a ga-esi wee megodu ka ụlọ ọrụ nnyocha mụ na-agbụdi rụbagodo ọrụ na mba Naịjirịa.
0: Ịma na o nwere ha na ekwu na ọrụ na gị na onye dị Captain Kiros na-eme ka ihe na-esuchakwa oyibo ga tinye na ETC maka itinye ETC ihe ọbụla o chetazibụzi ETC anya mara uche onye eji na ala ma onye chọrọ iweghachite ị marụ ma ọ bụ uche iche ejichi iweghachite bụ ka emepekwe kọntrị uche ọzọ a ga-eji ma ihe a chọrọ ime nye ọ bụ ọzọ anyị na-ekwu n'ime ya. Mana ihe kachagodo mkpa ka nka hapụ ikwu maka iweghachite na ihe kacha mkpa bụ ọ bụrụ na a bịa wepụ sọbsidi hazie ihe ndị ọzọ ọ kara ịdabara n'obodo a ọ bụrụ na ewepụrụ sọbsidi anya afụ ihe a na-akpọ job creation ọ bụrụ ọkwa ụdị job creation nke ọ ga-abịa nọkata isi na ị na-enye 35,000 to graduates ụfọdụ inye ha 35,000 inye ha 3 months ha ji ejeje nwụọ na ngụ nke ahụ bụ job creation ọ bụrụ ọkwa job creation nke ihe a na-akpọ unsustainable job ọ bụrụ na a pụtara wepụta ego ahụ anya afụzie na industries ma ifọdụ ihe anyị na-ebubata ebubata n'obodo a na a na-arụchasị ha nche ebe a ịmakwa na bụladị ịma na nnọ n'ihe ahụike ịma na bụladị ije fụ starch eji eme ụdị ọgwụ ada emenwu ya n'obodo a ifu na anyị gbaa aka n'ihe gbasara industrialization ọ bụrụ na nke ahụ ka anyị jiri aka anyị akụọ n'aka ịfụkwu n'ihe ma na-akpọ infrastructure ọ ka na-akpụkwa akpụ maka icheta mgbe covid mee anyị afụ na ụlọ ahụike na Naịjirịa gbaa aka ọ ka dịkwa ụtọ ahụ ruo kịta afụbekwa ntụgharị dị iche ọmụbekwa ntụgharị dị iche anyị fugoro dịka federal gọọmenti megoro n'ime ya except kwa steeti dị iche ụfọdụ steeti dịka ịbịa n'Enugu a ịfụ na a na-arụ specialist hospital na-arụ ya ụdọ anya na ọ bụ ụlọọgwụ ga-enwe world standard ịfụ na a na-arụ 260 type 2 hospitals ọ bụ na ihe ndị ahụ niile bịa na mmezu rụọ ọrụ ịfụ na enwere ihe na-akpọ improvement mana ọ ma bụrụ dịka ụta gọọmenti Naịjirịa dị ụta ahụ ọ dịbu na mgbe ahụ nke ọ dị ị na-ekwu ihe ndị infrastrọktọs ndị nke ọzọ anyị na-ekwu okwu ma road network na ndị otu ya ịfụ na e buru ụzọ gbaga na ụzọ a ga-alụ ga-abụ ọ bụrụkwa ihe ndị Naịjirịa na-achọ ọ bụ ị na-arụ na ụzọ anyị ga-agba n'ikuku na nke kakado mkpa bụ ka anyị ka fụ n'ezigbo ụzọ gbawa n'ala a na-asọta a na tụpụ azọwa ute ma nke esi na kostal gịnị mmadụ a ga-arụ ka a ka fụgodo ụzọ nchi ije Ọnịcha eruo m ịchụ ije Abuja ịkafụ ụzọ gbarụ ruo na ọrụ nke site na mbido ruo n'ọgwụgwụ ma ịkafụrụ ego niile onye ebe ahụ ị na-esi ndị anya ịfụ na o nwebeghị ihe anyị ji aka anyị ga-asị na anyị nwere boom in infrastructural development a ga-asị na mgbe ewepụrụ sọbsidi a na-abịaziri ụmụ Naịjirịa ụmụ si na mahadum dị iche iche apụta ma ndị mụrụ ọrụ aka na ndị ọzọ na ha na-enwetezi ọrụ aghara aghara anyị afụrụ ụdị ihe ahụ anyị afụrụ na massive development na ọtụtụ ngalaba dị iche iche na ya na-akpọ sectors afụrụ ya mana ihe bụrụ na ebido ọ kara anyị mana Atiku na-ekwu na ọ ga-eme ihe dị otu a na ihe a ka ọ ga-emepụta karịa maka ejigoro sọbsidi a ewuri ego gburu anyị gbago ewuri ego gburu anyị gbada si ka hapụ akụkọ sọbsidi mewe ihe anyị ga-afụ anya ịma na orugo fun election mgbe o nwekwa mgbe nna ege kwuo ntị nnukwu ma ebe ụfọdụ na onye nke na-eji slogan no tax no more tax ihe ha niile a na-akụ akụkọ a niile ọ na-ada
1: mma ntị
0: na asị ndị echere na anyị bụ ewu ịnọkata isi anyị no more tax ebee ka a na-eme ọ bụrụ na isi anyị no more tax maka ihe nji ekwuru ya bụ na dịka onye ọrụ oyibo ekwufugo m ya na mbụ na onye dịka onye ọrụ oyibo na-akwụrụ tax isi no more tax ọ bụrụ na salary m bụ 50,000 na o kwesịrị ọnwa niile 50,000 abanye na my account ịma sikwa na nwere ihe kọtụ maka ma kọtụ zi ma salary isi no more tax gwa na ya ebe o jedobe ka ọ tụọ n'ezi maka nwere akwụkwọ a ga-ekwe nwaanyị o duo anya na ihe a bụ ịlata mmadụ dịka ihe atiku na-ekwu I will bring back subsidy ọ bụrụ na ha chọrọ imezi obodo a ọ bụrụ na e wefuru subsidy na fuel anya ka bịa na eletrisiti ọkwadowa nyafunyafu enwe subsidy na eletrisiti anya nwere nke anyị ji aka ọ bụrụ na e wepụrụ subsidy ọ na-abụ ịbịa na ụlọ ọgwụ ahụike enwe nke gọọmenti na-ewepụta ọ ga-abụ ị n'anya ịfụ na anyị na-eme emepụta ọfụma ị ga-afụ jeruo na ihe gbasara HIV AIDS ọrụ ndụ mba ofesi na-enyere anyị aka n'ime mgbe Trump batara bido sepụ aka n'ime ọ dịzị ka nsogbu adịgo n'Africa bụladị Nigeria nwere all the resources anyị kwesịrị jide onwe anyị ọ ihe a niile ka anyị ji aka anyị ga-asị na anyị ji so aka hapụgodo ikwu anyị nkwa nke na-agbaka moto ka anyị ga-afụkene nke nọ n'ụsọ na anyị mata nke nọ n'ime tupu anyị jewe na nke nọ n'ụsọ afụcharụ m nkwa aha niile ka ọ nyawa ka ọ ga-abụ ikwe ọ bụrụ nyawa m na anyị akụwarụ gị aka maka enwekwara ike nteta n'ụlọ echi asịsị na fuel na egbochitego subsidy n'ọzi 200 naira ọ ga-atọkwa m ụtọ mana ihe a na-ekwu a ga-eme maka nke a karụ nkwa ekwegoro emerụ ihe njekwuru ya bụ na onye na-ekwu ya mgbe o mere 2023 election ọ bụrụ na ọ pụtara
2: gwanyị
0: hoo ha na nyama ama mwepụ sọbsidi mgbe ahụ ọ kara ịbụ ọkara ekwukwu ya kịta nsị na ihe a na nwoke a dị consistent na ebe ọkụ ka ọkụ ọ bụrụ onye etinye isi ka oke agbachi etinye isi ka oke agbachi aghọtara m nke
2: maazị asọgwa ka m batatụ ịma na o nwere mgbe ị na-ekwu okwu sị na na enwere ihe na a na-akpọ living wage nwee minimum wage ya bụ na okwu a akpụ n'ọnụ bụ narị naira puku narị naira ise ọ dịghị ka o ruru ogo nke ahụ ị kpọrọ living wage ka a ga-etinyekwu ya ihe n'enu ya ebe si wee jụọ gị ajụjụ a bụ na ndị itikpọrọ ekskreshọn inye na nwoke nụrụ nwanyị jide ụmụaka anọ na enwekwalụ ndị ọgọ na ndị nọsị n'akụkụ ọ dịghị ka narị puku naira ise ahụ oruru otozuru ogo living wage
0: ịfọrọ ajụjụ gị a na-etikpu n'okokporo akụchaba ụgwọ oji a sị ka ejebite ego ọzọ nke a ka kwuru ekwu aka menwuo ya sị ka mee nke ekwuru living wage dịka nsi kwuvu na mbụ abụrụ ego a ga-eji jee na ba atawa pepe soup nọọ ihe a ga-apachiwa apachiwa ojide ndụ onye ọbụla aka rie nri ọ bụrụ nke irigide izọwa ọkpa nọọ ka rie nke ga-ejide gị ndụ ndụ a na-aga sịka wete dị 500,000 ama m na o nwere ego ewetarụ ọ karịa nsogbu maka ihe m fụtara n'ụwa bụ a sịgorisi kwụwa gị zu weta 1 billion dosịrị gị kịta mgbe nke ị ga-aghọta na akwụ iyi bịa iji nọrọ ebe a na ofichiro gị ị na-anya nkịta ofichi si gị ma mma o mana o nwere ihe ị ga-afụ na akaụntụ icheta na onwere na iji ebe a na-ele polo na onwere nke ka gara ọnụ karịa nke iyi
2: nke bụ eziokwu
0: mgbe ahụ nke ụmụnna gị aka cheta gị ọ bụrụ na adị ebu ọ na-akpọvu gị na fon ịfụ na ọ ga ijust mọtiplaị ya abaghị ego ahụ ị nwetazie nọmba gị na-akpọ gị na fon ọ bụrụ na sọsọ ndị nnedina gị na ha na-akpọ gị broda ịfụzie na ma ndị vileji ha didobere vileji gị maọbụ taụn ha didobere nke gị na gị mabụzi broda to them ịfụ na mkpa dị ezu ezu mana ihe anyị na-ekwukwe n'ebu nke ahụ a ka furu a ka weta ihe a ga-eweta gadi rizinebụl ya ga-eji nwunete ndụ ka a na-agba ọsọ ka a ghara isu oyibo anyị chọrọ isu ebe a ga-abụkwa na ejidekenye efu ịmana onye na-asị ya manaji ya amaneji nwere ihe a na-ejide wee manajiwe
2: ada
0: agbara aka na-amaneji maka onye na-akwụ 70,000 na Nigeria today onye ahụ gba aka na-amaneji ọ bụrụ sọ onye ahụ bi ịfụ na ọ gba aka na-amaneji ụgwọ ụlọ bụ ego one ịgba moto jụọ ọrụ nata ọ bụ ego one onye ahụ ga-eji jesie nata n'ofu ọnwa maka iweta 70,000 ike ya kwa ụbọchị ịfụ na ihe na-eketa bụ 2,000 na chenji dị ya n'elu ụbọchị niile were 2,000 were ya ịgba moto jee nata si na ya sevu ego ụgwọ ụlọ si na ya rie nri morning afternoon night ọtụ okwukwerume
2: n'aka nke ọzọ ewe na iwe bifo anyị agbapụ ekwentị adịde ihe m chọrọ ịjụ bụ otu ọ dị kịta ọ dịghị ka ego a ndị ọrụ na-akpọ afa ọ ihe gọọmenti obodo a ga-emenwu ihe m ji jụọ ajụjụ a bụ na ịbụ onye isi ndị ọrụ ịbụ onye isi ọrụ ị na-eso na ndọlọ ndọlọ a ga-akwụ ya akwụ bikọs o kwere nghọta na ụfọdụ gọọmenti steeti na-eme ọ bụrụ na gọọmenti etiti kwuo government state asị mba na ha emenwu ya maka ọ ya bụ ekwucha na state anatakwa na state wee sị na ha ga-eme onwe nke a na-akpọ adjustment maka echeta m na 20
0: consequential adjustment
2: very good so ọ dị gị ka government nọ n'obodo a kịta ọ ga-emenwu ihe dị na ego a na-akpọ afa
0: ihe na-achọ ka m nwere egbegbe onwe m n'ọkpa ma mmekwanye maka ịma ma mmeri ya bụ na ka a ka kụwa jewegodo n'ubi ka ihe na-apụta anyị mana a na-ekwe n'ọnụ n'ihe ọbụla a na-eme eme mana ndị ndu ndị ọrụ dịka anyị si wee na-eme ya n'usoro anyị si eme ya ewepụtego ebe a ga-ebido kwuo ya bụ okwu gọọmenti si na ama mmenwu ama nkwuo ịma mma na-agba agba na-eche eche ịma nsoro na grupu ndị nke kwuru na ihe ka a ga-akwụ sokwuru na ndị na-ekwuzi na ama nkwu gọọmenti si na ama nkwu hapụta bịa kwuo na ama nkwu anyị chanụkwa n'obodo a fụka ekọnọmi ihe nweta anyị si wee dị mgbe a kpasiri ya egburu uru tinye n'ọkpụ egburu ọkpụ tinye n'uru amarịzi ebe ọ ga-adaba icheta mgbe e mere nke 2023 ama m ego one anyị kwuru mgbe ahụ na ekwesịrị ịkwụ anyị o mesiri bụrụ ụnaya mana ihe ga-akagodo mkpa bụ ka onye ọbụla bụrụ onye kụrụ ọkpọ imepe aka ka ọ fụ na okwute adịrị ya ọ bụ na ndị na-achị ọchịchị na-apụta kwuo ka ọ dị eze amarụ ha ọ kara ga adị na-afịakwa n'ahụ onye ọbụla kara ịma fụ na ebe aka rubere nwaanyị ka ọ na-ekobe di ya mana ọ mgbe ịfụzi onye si gị na ihe adịrọ ebe ọ na-ata ọtasi ọkpọ ọkụkọ tankụ ye ọtasia nke ọkụkọ taa nke tọrọtọrọ kana asị gị na ife adịrọ ịfụrụ na ịma nkwute mana ịbịa ebe ahụ fụ ebe onye ahụ fụ onye ahụ ebe ọ na-eno gari eji crayfish si ofe ọ sị gị na laịfụ ka ama na-ejiwe ọchị ọbụgolu sọ granọt ka ọ tinyere gị ichiri nya nwa gari manụ na ife esiri ike so mana ihe ji ewutere anyị bụ nọọ ndị ka na-asị na ọ dịrọ ị ka na-afụkwa ebe a na-ebupụ na-ebuga ma obodo ndị ọzọ ọ bụrụ na ego ebupụgoro n'obodo a na-eji etinye n'ọrụ ịma na onyewa ka m nọkọtakwa nsị oge ụfọdụ ọ dịkwa ka m ihe ma EFCC na-eme ma ndị ọzọ ka ọ na-emechakwazi ere bụrụ anyị ọgbata uhie maka o ji abụrụzi ọgbata uhie bụ na ịma mgbachi na onye zuru ihe gị nkechi ka o zuru mana ọ na-abụzi oge ụfọdụ chụwazi efuja na ha ka na-ezu mana ọzọ ezuru ezoro ezoro zopu ezopụsikwuzi ụtọ ahụ ma nke a kara iji develop Naijiria ejiri na-edevelopụ obodo ndị ọzọ mana nna-achọ ịkọwa n'ime ya bụ na anyị na-eti mkpu ihe a ga-akwụ ndị na-arụ arụ ọsọ kacha agba ọkadụ m obi bụ ndị nke na-etoto etoto enwere ihe ha na-arụ ebee ka anyị na-eje anyị mana ihe ndị ahụ niile dịsị mana ka o si dị kịta o doro anya anya na ihe anyị nọ n'ime ya ịma na by law dịka iwu si wee kwuo na minimum wage bụ 3 years ka ọ na-anọ icheke nke eme na 2024/25/26/27 by April next year 2027 etosiri ibidogo minimum wage ọzọ ihe na-efu ndị na-achị anyị ha gbachisiri nke iche ka gasị na onwere ihe na-eme etosiri inwe gị ihe ga-abụ minimum wage na 2027 dobie edobe na-echezi mgbe oge ruru ịfụ na ama kpọ ganigani mana ha ga-agbachigide nkịchị ọntịrị na-agbapụta kwugharịa n'ụzọ tie mkpu na mba ndị polisi ekpụgharị egbochi onye ha ga-asị na ọ bụ accidental discharge tupu eme ihe kwesịrị ime ma nọrọ ebe a sị gị na iwu ubu na 500,000 ahụ ndị organized labour kwuru bụ iwu n'ọkụ mana ka aka kwuo ya bụ ihe ekwuokwa onye ọbụla mmepe uche ya ọfụma ị na-ekwunye na ka ego si wee dị ị na-ekwukwa ihe ga-ezu maka onwere onye ọ ga-abụ ada eji maka mgbagbu gharịkwa n'ije ọgụ na anyị ga-eme ihe kwesịrị ime ka obodo anyị wee dị mma ka onye ọbụla chi ọnụ na-eri re sorokwa na achị
2: adịmmaka
1: abịakene ọjụ ndị ọzọ fọn ga-echegodo ka anyị mabatatụ ndị na-esonyere anyị n'oge n'igbo ife niile ndị ọrụ na-eme maka ọdịmma mmadụ niile ọdịmma ndị ọrụ ọdịmma ndị obodo nọ maka na ife niile a na-ego ego kachasị nke mmanụ mmụọ fiel nọzi n'enu ọjị ọ ihe a ga-eme ọnọdụ a ka anyị ji wee kpabanye bụ nkata tata onye ka ekene
2: nọ kebe isa
3: onye gị na ya na-ekwupụta bụ onye nsọ fọm ngwuo
2: sọ nnọ
3: so nke izu bụ mana a na m ekele ụbọchị na pistọbi mana for me that our guest that first one ahụ akpọrọ na fel eme m too much appreciate na advice and ọbụrụ ụkpọ n'ihe nji wee bụrụ okpuwere a na m eche na ọ bụgodi reason is na akwụọ ndị ọrụ 1 million uche nke n'ihe na-ebe ka dịka ọ ga na-ebe bikos akwụghana ya ndị ọrụ ahịa atinye ego ndị nke atinye ego ndị skuul atinye ego ifu na ihe na-ebe ka ga na-ebe ọ mmiri ọnwa na-akwụrụ ọma na-ezukwa ezu so uche bụkwara uche m kwesịrị ịbụ ihe ọbụla e mere ọtụtụ m ofuwera bụ ibu iri n'ime eziokwu na ihe naijiria ezitebụkebe fuwera bụ ihe ebunyeziri 90% ihe niile ya jegbawa gatagata nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-akara anyị mma onye iro mmadụ ma onye mmadụ ara ike nwere ike iweta solushon fọ de problem of naijiria nna ekwu ya dịka na sọpọt apịda baka mụ na mma onye ọgbụgbọ ụta no e nwere ike kịta onye ị na-eche na onye ọbụla ga-edozi obodo a ọ bụrụ na ọwatiko ahụ bụdo e nwere ike chukwu kpanyitere onye ị na-eche na ajọ mmụọ nwere ike tọọ nụọ ovanit bụ ezigbo mmadụ ịfụdatị na okwu bikos dat dị okwu onwere ezita tọfik anọ m n'ọba redio si n'ihe ahụ o kwuru na m sọpọtụ ya 100% ihe na-akwado ihe akwado nwụrụ ka mmadụ ga-esi binye jọsọ ihe a nna anyị ukwu mere tinubu kpata ozigbo si tọtụ hazi emu no without preparing a sọpọtụ matiko 100% egwechichi ya a na-etoru ihe etoru ọ bụrụ mmụọ nwatakịrị ojegwa yunivasiti ọ mụọ ya fọm stages to stages ka a hapụ iwest time on asụsụ automatic 100% even if na ọ bụrụ onye igbo but onye ọbụla ga-edozi naijiria provided na onye bụ ezigbo ihe n'obi support that person thank you so much
2: onye nsọ
1: echi onye dị njọ ka kwudosikwa ike ebe anyị nọ gbasalụ ife ndị ọlụkwu a ga-eji wee nye aka fụ na ndụ ndị mmadụ kawanye mma
3: na Maazị Gabriel esibu nsị ọkọ ma wee
1: na-abụ.
3: Kọmredi Asọkwa, ana m ekene o.
0: Nna anyị nkwụ Gabriel ekene m go.
3: Onye nwoke ibe m nọ na aga m emeta afa gị mana ọ ka a na-aga n'ubi ka chi na-aka.
1: Chukwu dozie m.
3: Ok. Asọkwa na ọba redio. Chi nwekwara ehihie jie na Naịjirịa o. Ezinụlọ na-esikwa mmụọ mmụ ka m bidogodu fuelụsịrị ya fuel ego anyị nwere esighị ike anyị bụ ndị ekesiri na dị our monetary value is weak very very weak o so n'ihe na-ebute nsogbu anyị nwere mụnwa na-ekwu okwu a ebidoro m iri ụgwọ ọnwa 54 naira 48 kobo nnọkwa na nnukwu obodo bụ Lagos abụ m onye agha mgbe ahụ mana ego a na 10 naira email mgbe m bidoro secondary school 10 naira ka a na-akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ ego naijiria kasiri ike mana taa ejigoro m aka m nwere 50 naira gbanwee otu dọla ebe ka anyị mara leenu anyị a na-eme ego anyị central bank agba anyị print ego anyị anyị nwekwa naijiria ministry na security agana print ya n'obodo oyibo anaghị ebugiri ego bugiri ego enwezie 1000 gịnị ka 1000 ahọpụtara mgbe m nwụrụ ada nwanyị teachers grade 2 certificate ọ 1000 bụ my salary ma nọọ 5 naira ka m ji gụọ mbrela ejiri ada nwanyị abịa ndị ọchịchị rapọ ebe a na-efichapụta mmanụ